0: Salama shun wir. Ese lu akubeya.
1: Munis wala wiro kisi velo jawa nyinyu babo thana pipi tumin ku so thene. Nto ke lu herane musaro anyu yo lore rashi sumane o thene. Ni uno ne un khele iwo tai wane.
0: Karani mulya wihe. Ese elito. Kiyo si venle.
1: Ko kisi venle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira ki hende mache. Mache, tiyo ya saka so siva siva, sihirero ki kuela.
1: Uola so siva siva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shunwere. Mwanye sumana yo tene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inchene ya murere loaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala ni soja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.

0: Salama Shunwell, eseni wakubeya.
1: Muni swela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku sothene. Ntokilu herane musorwanyu yolo rera shisumane othene. Ni yuno ne unkhela iwe taiwane.
0: Nkarwani mujawihe. Eseni to, kiyo sivenlen?
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayo ya shunwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe tobakani.
0: Ayo, vakani tomosoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukalani soja sosiba, ni murere lo sokwea, ni mukalote elu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

imepaki sokoni, soko kubwa la Mweda. Kufumba na kufumbua wamemkuta nao lima. Ha! Sasa je, bango limekuwako, lipo kauka limesifikia na katika hazi ya dunia. Kiovela vela kabisa.

ku monelevelele. Sipo na namba suku provincia woniasa no kwa nyihira 21 hora 15 minutos mu radio nimu. Neto kwa nyihawa nroko mu ihana bilo ni wani kubi herila kana ihapari. Netina hamu kumanelo hiu la wolo sekunda fera. Mapara bilo ubonoite.

Arde Basilio langa de mukama or ki yampe we mo halela ina e waro kala we rati mo mutu kwa ori kana mo halela ne ke khayene vanne mo ra yora mo loko so hiyo ne minuto mo loko mo sa soli kana sene ne bajire hinyaza sabita ko sampira.